Eleka 19 na 22 minuto jave matimu ya sigo fikisele kewona hilma wakuloku mafikile itinja latinene ta vuingi sete.

Mwingisete ya tunduka matuwa reziana jai minkarilo kunene se hinga ka 21 ora jitlateka la 30 minutos itawa hikufikisa la longoloko wa mahungu ya zonga katiku. Mwingisete jineni.

0: Atikweni la Msambiki ileka 22 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Mwingisiti wakurantaka ya kufikiseli a maungu ya shiti kusha dzonga ilima wakuluku mafikile itinjela tineni.